0: ご来場の皆様、ご静粛お願いします。接下来、由我们的前野道吾科长给大家讲几句话。
1: 今晩、私などのためにこのような豪華な顔ぶれに来ていただき、誠にありがたく思います。
2: ありがとうございます。
1: 諸君が知っている通り、ハルピン及び満州全体の治安、そして情報状況は未だに芳しくありません。

0: この度私めがここハルピンの地に足を踏み入れた時から重い責任を感じております。しかし
1: 諸君に信じてほしい。我々軍法及び政治局は未だかつてない団結を決意した上で数ある問題を解決していくつもりです。
0: そう遠くない将来に
1: 必ずやこの美しい都市に平和と繁栄を築いていくことでしょう。
0: それでは皆さんグラスをお持ちください。
1: 乾杯！
2: 乾杯！

0: 何かを奪われた痕跡はない。
1: 園内をくまなく調べたところ、特にこれといった怪しいものもいませんでした。
0: そうか。
1: 失礼します。

お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行け！お前、早く早く行